Najua Roger, Père Blaise, Roy, na yu wako na fata kipindi pembeni ya Thomas, papa na Empire pale mobile ya Da Iran, na yu wako na fata. Est-ce que vous na constatez nini nanyi? Fata, tusikili.